sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nyttet jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: da har jeg gått bort til noen kare, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, hva låne vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned der nede i grunnen der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da. Ja. Ja, tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk og legger seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det nå har jeg vært der noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det ja, der har vi en kjøler på denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så
0: du.
1: Litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell, den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på
0: den. Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den var liten på det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som jeg sa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, nei. Skal jeg si da.
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt av en guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også.
1: Ja.
0: Du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og jeg har kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Var det en dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da hva var dette? 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alt etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja, hun trender jenta, ja.
1: Ja, Og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up og fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja, og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Jeg har faktisk også bryllupsvalsen min. Den var ifra Holmsve.
0: Oh, ja. Ja. Du, Rune Rudberg, du har en tusen. Tror du det er skryt?
1: Ja, jeg har jeg kjenner den Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett den litt ellers, så ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen nå, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret, da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det er det hva han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener
0: det,
1: i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje utover dagen nå, da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til nabo her, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og da blir det sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode nabo her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem, og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er, helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse, jeg danser med kjæringa, noen som prøvde med å lære meg å danse, så det, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i. Ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene hva
1: det er? Ja. Det, ja, men det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. Kommer, i går så hadde vi jo, ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja. Det varmer hjertet mitt når jeg ser andre går ut her og begynner å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så var det jeg forholdte meg til. Men ja. Jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv åtte i dag tidlig. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, kjære du styrer med middag og sånn, og lager te,
1: nei,
0: eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, vi har jo panne, se her, vi har et egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal nok det?
1: Ja.
0: Da kan, hvis du vil slå et slag for deg som sier at et dansefestival er ikke noe, hva du mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale, det er nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han, og ja, kjempesosialt. Det er det sosiale Det er det som er nummer en. Og det er, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da, men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye bilder på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mer uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp, han har det anlegget stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer det på laptopen sin. Her nå kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Evin. Noe som må ha for å gå på dans, det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da, og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta, vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, nei, nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kjem du nordafra?
1: Ja, kjem vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt dette sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir da. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja, ja, ja. Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har vært på oss i 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo at det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, nei, nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset oss i 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja. Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvd forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og... Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har du bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Jeg skal bort og spørre deg nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg kjøpte meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja, ja, ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, jeg er det. Jeg er det. Jeg er med å danse i Levanger og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha, vet du, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko,
0: ja. Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
0: Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Ja. Så det er hardt trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Ja, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg tror jeg var en i fjor, da, så i år, da.
0: Ja, vet du, det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva du vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig, den her på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så jeg er nær til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft dere igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, det blir det.
0: Ha det bra.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja. Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
1: Jeg har ikke helt.
2: Nå var ikke dette noen spørsmål.
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det er flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystau for 14 dager siden var oppringd og spurt, hei Elmar, det er 17. mai komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva er det vi ville snakke om da?
0: Ja.
1: Ja, det har vært tjukk... Hæ? Nei, det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skulle holde 17. mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har nå... For så vidt aldri vært noen taler.
2: Da kan du spørre hva andre skal du svare da?
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der rett over bord med meg her hadde taklet litt fint. Han er, ja, øy, han er øyen, heter han.
1: Sett han med så mye kina at han må begynne å...
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si, så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært taler, men herregud, hva jeg holder på å tale og tale og tale.
2: Blir aldri ferdig.
1: Så, men jeg er ikke der nå, nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres, og jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noen stikkord?
1: Nei, så, nei, jeg er ikke.
0: Er det en jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, men, nei, etter talegreien å finne på, jeg forstår det, og jeg skjønner ikke meg på hvor folk teker ting og tang ifra når det gjelder tal og sånt.
0: Men, det er skrivet opp som stikkord, og så går det litt, ja, rundt grauten da, så du kommer deg.
1: Ja, ja.
0: Frem til slutt.
1: Ja, men jeg er ikke denne.
0: De fleste, de begynte på 17. mai-tale med Eidsvollsmennene, og dreier det store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon, helt frem til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrek, det heter.
2: Ja, tappenstrek, ja.
0: Det er jo hvor med noen ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei.
1: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da. Selv for idrettsstjernene sier jeg, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Ja vel. Er det country på Birkjelo du har lyst på, eller?
1: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt og så, men... Er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
0: Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Men kanskje jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass, det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som trenger opp om natten er pisetreng, det. Nei, det.
1: Nei,
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Ja, du er noe i...
0: Hva for rike vi er?
1: Jeg synes det er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
2: Ja, det står tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
1: Men hva? Ja, det er insekt.
2: Ja,
0: der kom det, gutt.
1: Men det er det også du frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læra? Læra om kroppens oppbygning, hva heter den?
2: Er vi vanskelige i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har du ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A, det er ikke uff, uff, nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaven i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen. Ja. Kan jeg oppbygge det?
2: Å, nå.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Ana, mi, da mangler noen bokstaver der.
1: Anatomi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang, så slapp jeg å finne to mi.
2: Kan ikke du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er å komme på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, men nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre løs minst.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er noe litt eldre enn det, men...
0: Hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Da stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi, ja.
1: Ja, modeller, altså.
0: Ja. Ja, du har hørt...
1: Er det ikke 70 år, da?
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke en tro. Du skulle tro en nærmest 80.
1: jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da er det
2: godt. Nei, men det er ikke en
1: haig. Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyder frem.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får noe, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja. Det er greit, du har det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: Gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... Vi skal si at det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 5-14. 5-14 står for, tror du.
2: Oi, 5-14?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Kontra 5-14, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den superträckningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gloppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ringa in en gång av Jon Ellinghard och tänka.
2: Ja, ja. Ringa nästa här för dig då. Du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja,
2: ett känt måleri.
0: Beskriv det, eller han har lagat
2: han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan gott säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselsjøen igjen, og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff jeg i kveld.
1: Og der er i bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, de har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser ut for.
1: Ja, det synes det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og ja.
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi. Jeg må gå til de sikkenærer, og skal få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Det, du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 13 års skolegång. Kan ikke de bare kose seg?
1: Ja, men i år var det så nedkort, da det blir mer...
0: Mer intens.
1: Ja. Intens, noe sikkert.
0: Men hva bruker det? Brukte du, eller bruker det stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spise skink, og det var noe mjøl, og så hvis jeg husker så hadde vi vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet
0: du. Nei, vet du, sånn svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hoppet høyere enn du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja, men det var vel andre dyr da, at det ikke skulle, det skulle ikke kunne, jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du, så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hvor flotte premier vi har fått inn på.
2: Ja, ikke det flott?
1: Ja, kjempegreie, vet du. Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Altså stor innrykk på onsdag, torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre, og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettet, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja. En kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: Men du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der
2: oppe? Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der, og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder, og så får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er med meg i gruppe.
1: Det er sånn timestid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det. Så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant? Så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei det.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med. De siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt? Bare sånn,
2: ja, det må ha litt høgtalere. Eller vi må jo ha mikrofon sånn at vi får, men altså, det er jo musikk som er tilpasset tilpassa publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det, det skal være musikk som passer for deg.
1: Kan svinge seg godt hvis deg vil føle seg god.
2: Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi det var noen som, ja, at de danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det var, nei, det var helt, nei, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer ja, på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi, de sitter bare helt, og så ser vi tårene kjenne.
1: Ja,
2: det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tåret, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med til, jeg føler jo med, jeg går ikke sant, og jeg synes det er så stort, men altså da tykker den at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser litt av litt selv for spillemannslaget, vi er ofte på heim og på spiller på sykehjem og sånn her oppe, eldre tur. Og da sitter jeg altså klar og kletter seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Dem,
2: ja,
0: jeg
2: vil
0: ikke.
2: Ser fram til dette da.
1: Og så skal fare hva tid kommer igjen.
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skapar helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Absolutt, og det er trengen. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Kjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte også, og de sa der, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det en fin beskjed å få?
2: Ja, visst er det det. Så det har noe leien jeg bestemt jo at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har en milt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har nå vel en... Det er jo klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn rense...
1: Ja, rense blodet for fremvende organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat da. Da kan jeg stille et spørsmål om blod da.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange liter har et voksen menneske
2: med blod? Vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Cirka er det, jeg skal tro.
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det er ok. Ja, jeg kan liksom, ja, det er etter fem som har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det gjør jo best av meg, du. Hun går på tur og holder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Nå er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe... Ja da, nei, hun... En kvil ikke på lærbærre da, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun er, ja, mora, nei, ikke hun, hun trimmer noe, men bestemora, kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel, ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Ja, nei, jeg takker, og tenker imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis, og prøver å, ja, vi har en turgjeng, som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt og, da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk. Dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg vil slippe å være med, for det er sånn snaldring at det ikke er råd, da.
2: Ja, det, og det sier de karene, ja.
0: Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka.
0: Aha.
2: Og noen av oss liker best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du helder deg?
2: Nei, jeg er ikke til det sprekkeste. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg har lurt på.
2: Nei, jeg er ikke den sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
1: Ja, ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Her er det fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring, 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
0: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og... jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
0: Det har han helt rett i.
1: Ja.
0: Jeg er ikke helt trygg på om jeg har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
0: Hvor i Norge regner det mest, Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
0: Nei, det er hele Vestlandet. Det,
1: ja.
0: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 7, 8, 6, 660 og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Var Lasse Stefansson, ingen har ringt inn på, vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men den har bare til vi lurer på om vi er, vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet, da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier, som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyen,
2: 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så setter vi snuten inn på kontoren inn i gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
3: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takla og inne i der brekket.
3: Ja. Takla, brekket og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
3: Har du strøyket buksa min? Ja, nå har jeg strøyket seg
1: jo. Ja vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen, og den da jeg gjør med.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har spaseringssitt her med.
2: Nå skal du gå i tog, du har spasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog av veien, at den kan finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en annen plass, eller er du ute dit og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
2: altså? Oppe i Holmøyen, det er jo anbefalt, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyen er med ikke bra en trull, jeg vil nesten i år.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren.
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Men, ja.

0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammeldags...
2: Det er skikkelig gammeldags, ja. Det var lafta ned i Valdres. Det var nede der.
1: Ja vel.
0: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
2: Nei, der er noe. Vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det sånn vilt som det er skutt i vinter og sånn?
2: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
2: El, og...
1: Er det jo også?
2: Brenner
1: vi... Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
2: Ja, men det får våg, så får han bare komme her. Så får smake alles hjemme.
0: Er du på hytta nå, da?
2: Nei, ikke nok.
0: Nei.
2: Nei. Så i dag er det ene hverandre.
0: Ja, jeg spore en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt det da. Har du vært det nok en gang forresten, det var opprengt og spore Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende Maitalen?
2: Ja, jeg har noen spore en gang i tiden.
1: Og du har det,
0: ja. Ja, men sa, hva du sa da?
2: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så vet jeg hva jeg
1: har. Du går.
0: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var spore?
2: Nei, jeg ville snakke om.
0: Ja?
2: Nei, jeg ville snakke om det som er i nærmiljøet.
0: Ja.
2: I bygda, og det som skjer. Og ja. Har skjedd.
0: Ikke være sint, men være blide, sittende meg. Vi kan ikke komme og kjenne preike, vet du.
2: Nei. Blide. Ja. Fint tone.
0: Ja.
2: Så jeg hadde litt humoristisk, så... ja. Stalt en liten skrøne, kanskje, inn i miljøet, sånn at...
0: Ja, men det er noe bare å åpne kjaften, det er vel?
2: Ja, så ringer jeg ut.
0: Nei, men det er her, synes du har et plan der.
2: Ja.
0: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre, men som heter Kristian...
2: Kristian, ja.
0: Starheim?
2: Ja, Kobben er Starheim.
0: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
2: Ja, stemmer.
0: Ja.
2: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
0: Ja. Det skal bli spennende her hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Orheimshaugen og får med deg det som skjer?
2: Ja. Jeg har vært i alle år. Jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
0: Det skal jeg begynne å se på i år, du.
2: Ja, det er. Sitter han så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
0: En liten øye kan velte en stor Bornheim.
2: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass,
0: resten. Noen hele tale. Sitter du ni her etter da? Og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
2: Nei, altså, sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for oss i skortet.
0: Ja.
2: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sånn.
2: Prøver noe på meg, så ikke. Hva er det å si? Det er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
0: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
2: Den går på kruskontroll, ja.
0: Vi får se hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye da?
0: Nei, det er veldig mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Åh, nei. Nei, men det er noe greit det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen du også.
2: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
2: Ja. Tenker du på her i dag, eller for 20 år siden, kanskje, eller noe
1: sånt? For å si, tja.
0: For eksempel, hvis du deler de 100, kan vi si.
2: Ja, da er vi på 50%.
1: Men du kan gå ned litt.
2: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
2: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten runde tal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 30, nei, vi begynner på 20, 20, 30 eller 40%.
0: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
2: Ja, men altså sånn.

0: ringer.
1: God kveld, ville jeg ha sagt hvis noen ringte inn, men det har ikke ringt da.
2: Jeg fikk et spørsmål da, og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
1: Ja, og så leser han opp, kommer han, for da synes det fram, enten ja. Ute eller, på TV2 står det mye ute.
2: Ja, du har merket til det.
1: Men uansett i paraplyer, styr og vesen, det kan holde seg. Han tregde og han, sahine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
2: to minutter på seg til å ringe.
1: Jeg er heldig til å vinne en billetter.
2: Skikkelig premie.
1: Ja, billetter på en eller annen sånn kontregreie. Du er med på trekning senere.
2: Vi kan vinne begge plasser.
1: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
2: Høllmeier, ja. Ja.
1: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veire ser ut skal bli bra. Jeg har meldt en heite sommer her nå.
2: Ja, skal vi stole på det?
1: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
2: Ja, da er det rett for det 21. det.
1: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
2: 8.
1: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de 4 høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
2: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Så vi får se.
1: Jeg har en liten farm, så du...
2: Ja, der blir en god del, da.
1: Jeg slått deg opp på, da.
2: Nei, nå er det sånn plen... hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
1: Har du kjøpt en sånn, ja?
2: Jeg har kjøpt det, da.
1: En drenk?
2: Ja. Vi kaller han bare, ja, vi kaller han for drengen.
1: Ja, jeg har gått jo, god jobb.
2: Ja, jeg har veldig god jobb.
1: Ja.
2: Men av og til han kjører seg fast. Da må vi, men nå klarer hun, ikke jeg, hun klarer å løse ham med telefonen.
1: Heimafra?
2: Ja.
1: Ja. Nei, ikke visst, han har gått på rygg.
2: Nei, det... Nei, det går ikke han å snu.
1: Nei, det skal godt gjøre.
2: Da må han makt.
1: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
2: Ja.
1: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
3: Nummer 7.
2: Berit Røysen.
1: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2.
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Da skriver jeg en H her.
1: Ja. Holmeian, det betyr Holmeian. Så ja. Har du et T?
3: Nummer 5.
2: Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
3: Nummer 4.
2: Med 4, Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke løve noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
2: Hun er en av deg som kan.
1: Ja, og det skal vi føre seg navnet over på lista. Nå skal vi gjenta deg som har vunnet. Det som har napp inne i gløppen er...
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Nei, ikke Gloppen, dette var Holmøya.
1: Ja, du må du følge med.
2: Ja. Gloppen, det var Berit Røysen.
1: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak.

0: Mer Svein, kan vi slutte kvelden med, da? Er det Jens Bukken du har kallet inn?
1: Ja.
0: Jens Bukk Jensen, med Norge i rødt, hvitt og blått. Og glem ikke å få opp flaggsonja og få ut flagget på 17. mai. Jon Roar Øyen og Odd Fristli takker for oss.
2: Ja.
0: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får se hva som er med.
2: Jeg vil være med deg.
0: Ja, jeg ordner en kar. Vi skal se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
2: Han har gjort det god.
0: Han har gjort en god jobb.
2: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
0: Skal vi si velheim?
2: Velheim,
0: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
2: Ja, det kan du si velheim til Svein.
0: Ja, det kan vi. Ha det godt.
2: Ha det.

0: sådan en, Jesper, du er tredje generation sådan en Astari, Jesper. Var det selvfølgelig godt, at du begyndte her, du også?
1: Ja, det blev nu egentlig det.
0: Gikk du her og sprang i bleie nå, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst opp her.
0: Har du vokst opp i fabrikken?
1: Ja, det vel ikke langt under.
0: Har du gått noen skole for å lære deg opp litt, eller har du lært det her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt mån her?
1: Nei, jeg får iallfall bruke litt av det.
0: Kan du gi på meg nå? Er det noen problem med en maskin her?
1: Ja, det var litt problem med en maskin, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister på en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten sylinder, så det er kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta litt vedlikehold også, da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du det av deg selv?
1: Ja, det er vel alltid ikke så, men det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du er, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror du blir værende her også?
1: Ja, det blir jo sikkert.
0: Er det kjekt å gå der med far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.

0: 250 pommel.
1: Syns du det var lite?
0: Nei, jeg syns det er mye.
1: Nei, jeg syns det var bra, jo. Det ser ut som det er stor liv der, med folk trivs og ser. Ser ut som det har det kjekt, og det er vel det viktigste.
0: Vet jeg på deg, startnummer, du har gått 3 kilometer ennå.
1: Jeg lurer på om man skal gjøre det.
0: Ja. Det er ikke for sent, vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med deg, Sofie.
2: Ja.
1: Ja, nei, det er...
0: Så må du til å kle av deg litt. Du kan ikke gå så tjukk leder.
1: Jeg har det så mye, ikke du? Nei, det må jo det, da.
0: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
1: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
0: Vet du, 16. mai er fotballen høyt i stag på en måte.
1: Ja, det er jo blitt det. Det har vært noe en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene, helt opp på toppen.
0: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
1: Her på Eide, ja. Eid og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Og det, vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Men det er jo, ser noe ut som folk synes det er kjekt.
0: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg positivt i noen kampen.
1: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
0: Men jeg må Arim og Strengstad melde deg på da.
1: Ja, du vil ikke være med du da, jo.
0: Jeg må referere, jeg vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
3: Oi.
0: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
3: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
0: Er du coach?
3: Coach, bedre kle og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet
0: du. Bør du ikke rope på hans sida med vatten og sånne forskjellige? Så.
3: Nei, nei, jeg er på rett plass, jeg nå.
0: Du kommer ut av Flatra, ikke?
3: Ja.
0: Og du har med deg 4 representanter, du ser med?
3: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og 2 barnebarn.
0: Er du som meldte deg på, eller?
3: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninger også.
0: Er det ene sprenger 10 kilometer?
3: Sønnen min, han sprenger halvmaraton, og de 3 andre, de sprenger 3 kilometer.
0: Har han trent? Halvmaraton er jo er ikke bare, altså bare.
3: Nei, men han sprenger jo fjell og fjøre nesten hver eneste dag, så det er passelig distanse for han, tror jeg.
0: Var faren sprek i sin ungdom også?
3: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
0: Ja, det var på fotballbanen, det helt vel?
3: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
0: På Flatraket?
3: På Flatraket, ja.
0: Var du trofatt mot Flatraket hele tiden?
3: Og før vi startet det, så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatraket.
0: Mykje knokkelkamper på Flatraket, synes du, tid?
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn de gjør i dag. For i dag så er det mye mer holding og tjuvtriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mykje renere og finere fotball før.
0: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
3: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane.
0: Det lever litt, for, i og med du husker det enda.
3: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens 5. divisjon, altså dagens 4. divisjon. Og det var bare bygd av folk.
0: Men sprang du og trente sånn så, og med på sånne løp, du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
3: Nei, det gjorde vi aldri. Men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
0: Har de lag på Flatraket nå?
3: Ja, de har 7-lag i 20. divisjon.
0: Er ikke det en nedtur å bare 7-lag?
3: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn, en jente på 17 år som var med, og så hadde jeg 2 barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så spenstig.
0: Hvor er stemningen i Ytre nå? Du vet hva jeg mener.
3: Ja, Ytre er jo stort, egentlig.
0: Ytre av Stad kommune, da?
3: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de enda på å gå vekk ifra utrede at 5. til 7. på Flatraket skulle i Poljen.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytter jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke... Det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Ole Ivar selv det. Det ut blant folk her og spiller der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både synge og danse i kveld, så vi og setter pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglad for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi. For å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, og like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Og han spiller den valsen som hun elsker, den har blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sier hun, første gang jeg hører Ole Ivar, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og...
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du høres ut seg. Du fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva det var til å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Ole Ivar? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstra mi som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladask for musikken, for det var så fengende. Og nå etter alle disse årene så har jeg blitt kjent med karene, og det er en utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også og hørt deg et par ganger.
0: Jeg så du var liksom som en gammel venninne da jeg tok imot deg her.
3: Ja, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det er ikke lenge siden jeg har arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølgninger av deg altså.
3: Ja, de er virkelig i hjertet mitt. Ja,
0: men hva er så spesielt da, hvis du skal forklare? Det er mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det er det, men det er noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det er det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du skal få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der?
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Ole Ivars, han da?
3: Han var Ole Ivars når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Ole Ivars. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der så bra i stunden. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK. Jeg satt hjemme og komponerte at med piano var sett der.
3: Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det før meg.
0: Du ser den før deg,
3: ja. Han er veldig jordnær. Med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Ole Ivars hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen du danser med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kvelden, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Ole Ivar, en forverre som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er en bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Ole Ivars. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han knallgod. Ja. Ja, og det en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de gjør duettene, så synes jeg det meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, Gjetta.
0: Jeg skjønner om du vinker, men Gjetta må vinke til deg. Jeg får Olivas forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstra for 40 år.
3: Ja, det fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du, Brennsikker.

0: Lars Åge Båseth. Baksete.
1: Lars Egil Vågsete.
0: Jeg ser dere fort, jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her sammen med Anne Nøstli på gudstjeneste, eller?
1: Ja, ja. Og så i kveld, og på dansen, skal vi spille. Vi skal spille et set der, og skal spille et set nå.
0: Hvor stor forskjell? Et set, sier du nå, det på gudstjeneste, det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du, det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp til litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låter sånn som vi har lært dem, og så får jo publikum bare synge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, vel?
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det sen i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja. Hvis de tar i, så...
0: Men du, hva du kommer ifra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutene også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar. Meget spesielt og fint jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsen jammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på da? Må du øve mye?
1: Ja, jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981 for min del.
0: Er befiffringene der så viktige? At du...
1: Ja, det er jo det. Og så må vi jo spille fine harmonier, da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så, fin tone og god lyd. Og...
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det det du skal spille til dans, bare nesten være det?
1: Ja, det må være det. Vi må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, du la med Anne Nøstli?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjeneste.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumund, eller?
1: Ja, hva låde vil. Ja. Det er Brumunddal, Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned der nede i grunnen der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da. Ja. Tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk og legger seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det Nå har jeg vært her noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det der har vi en kjøler på. Denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da, da må vi ha, Nei, så
0: du.
1: Litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell. Den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på
0: den. Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den var liten på det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, med telt ut, så da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg i dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som jeg sa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei. Skal jeg si da.
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også. Du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og jeg har kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, det er stor bil,
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Var det en dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil.
0: Ja. Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alt etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det,
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en det best på fest.
0: Ja, hon trønderjenta, ja.
1: Ja, og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line-up på fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja, og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja, som går litt rett. Jeg har faktisk også bryllupsvalsen min. Den var fra Holmsve.
0: Åja, oh, ja. Du, Rune Rudberg, har han 1000?
1: Nei.
0: Tror du det er skryt?
1: Ja, jeg har, jeg kjenner han Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett han litt ellers, så ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen nå, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det er det hva han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener
0: det,
1: i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje inn utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til nabo her, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og da blir det sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode nabo her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse. Jeg danser med kjæringa. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse. Så det, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i. Ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene, Karei?
1: Ja. Det, ja, det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. I går så hadde vi jo, ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja, det varmer hjertet mitt når jeg ser andre gå ut her og begynne å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så hva er det jeg forholdte meg til? Men ja, jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv 8 i dag tidlig. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, kjær du styrer med middag og sånn, og lager te, eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal nok det?
1: Ja.
0: Da kan, hvis du vil slå et slag for deg, det som sier at et dansefestival er ikke noe, hva mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale, det er det nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han, og ja, kjempesosial. Det er det sosiale Det er det som er nummer en. Og det er, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da. Men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst
1: også. Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye bilder på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mer uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken, så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp, han har det anlegget stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer det på laptopen sin. Her nå kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Da er vi noe som må ha for å gå på dans. Det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i fart, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet.
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta. Vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta.
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kommer du nordafra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene, de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha hatt seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 og opp til 1600 kroner, alt ettersom. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, det er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir det. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her, da?
1: Nei, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko også.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så da spør jeg deg han som selger, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvet forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med... hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle, og deltsåle, og glattsåle, og så egentlig så har det ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har du bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Bort og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg har kjøpt meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det, da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har hatt på meg noen gang.
0: Du er trender også, til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spenderer noen 1000 kroner her på sko, da?
2: Jo, det er det. Jeg må danse i Levanger og Råkåsveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, vi kommer i morgen kveld.
0: Ja, og hun sko, da skal hun arbeide, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko, ja.
0: Er du pensjonist?
2: Jeg er snart det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er hardt trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg var igjen første gangen i 2019. Hvis jeg var en i fjor da, så i år da.
0: Ja, men det var 2 år, så var det litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig, nøppa.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen på igjen.
0: Ja.
2: Så er jeg nær til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Han skulle helst ha haft eren igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoren, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, er ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Da får du bli enige.

starta Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter galt.

0: Ja, då er vi direkte inne her fra Trivselskjørnet, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterie for det, hvis vi ikke må hente oss her for å møte
1: men, fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordbladet.
0: Ja, da vet du det, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så det...
1: Jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med veier som har vært litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivst deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytt på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Da? Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lav.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år det er. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utbrott.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjere da, tidlig Svein. Og så er jeg nikket der tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Mikkjell Strand, altså.
1: Hva det blir den da?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen og så ut til Mikkjell. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned et dag da?
0: Ja, det må ikke du... De heier ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at det... Det var det. Det er vi klart for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget?
1: Ja, i kveld ikke en eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Åja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er sånn... Litt spent, så lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og sopa.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er, unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du vært der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt kontrakt.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem utav deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha en menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og... Og Hilde Heltberg. Åge Romeinek selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du går ut i lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lyderne, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltan?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de deg hvis de er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltan har et navn.
0: Ja, det er hvis du kan sangen så kommer det fram. 58 60 660. Vi hører på minutt i mai.

0: Vel, det var Holmeieren, og så skal vi trekke en billett så går videre til konten.
1: Ja da, jeg tar begge deler, jeg.
0: Ja, ja takk, begge deler tenker jeg med deg, ja.
1: Ja da.
2: Er du en sånn kontrafan da?
1: Ja, jeg er alltid sånn, jeg hører på alt.
0: Ja, du er festivalfan.
2: Og en sånn festivalfan, ja.
1: Ja, jeg hører på alt fra hardrock til country og blues, og jeg hører på alt.
2: Ja, Metallica og alt til styrrock.
1: Ja da.
2: Ja vel.
1: ACDC og...
2: Ja, riktig.
0: Men kan ikke du sitte bare og roe helt og høre sånne rolig musikker da? Bare sånn.
1: Jo, det med kan jeg.
2: Sånn som vi spilte nå.
1: Ja, faktisk.
2: Det var litt fint da.
1: Ja, det var det. Behagelig.
2: Neida,
1: jeg er alltid
2: etter når
1: det gjelder
2: musikk. Jeg vinket hans veien at han måtte kobles ut, så jeg songla med deg.
1: Du sa han trenger ikke å koble deg ut.
2: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
1: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
2: Ja, men jeg kan ikke hele teksten.
1: Ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
2: Ja, jeg kan.
1: Lett som du kan.
2: Ja,
0: når det våres.
2: Når det våres.
0: Kan det våre, Sten, du?
1: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du skal få et spørsmål fra meg til å begynne med.
2: Oh, ja.
0: Vi kan prate mer inn i miljøet. Hva for det bilmerket? Dette lager ikke lenger disse bilene. Produserte en bil som heter 999, og før det gikk konkurs i 2011.
1: Det er Saab, det.
0: Det er Saab, ja.
2: Hun har peiling på bil, hun leiler, altså.
1: Ja, jeg har hatt min del av bilen, ja, så det går fint.
2: Yeah. Ja, du har bil Saab i dag.
1: Ja, jeg kjører Volvo V70.
2: Ja, men du har campingbil, har du?
1: Jeg har campingbil.
0: Det er Fiat.
1: Fiat. Gammel, men han går som jeg startet.
2: Ja,
1: jeg startet opp en gang i vinter, og så tok jeg startet noe her hinderen, for jeg tok høytrykken og spilte av han litt drit. Startet som en klokk.
2: Ja, men da er det
1: gamle
0: ordet. Han har sett vekkere ord, han bråker fryktelig i bilen din.
1: Nei, det går helt fint.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Jeg er ikke kresa, så det går helt... Så lenge det går fremover og bakover, så er jeg ikke så nøyde på det.
2: Ja, da er dere like. Da er dere like, Beto.
1: Jeg er ikke kravstor, jeg trenger ikke en bil til en million. Nei, for å ha det kjent.
0: Hvem er det som skal få ligge inn i bilen, la meg deg på sånn stemne da?
1: Nei, det er nok den som vil være med, det.
2: Første mølla.
1: Ja, hvis han også vil være med, så kan han få lov å ligge oppe på cockpitten. Ha, det går helt fint, det.
0: Har du seng oppe på taket, altså?
1: Ja, jeg ligger ikke der.
0: Nei.
2: Hvorfor ligger du ikke der, da?
1: Nei, fordi jeg orker ikke å klatre opp i, og så...
2: Blir du pisse treng, så må du klatre ned om natten.
1: Det bruker jeg til oppbevaring, for jeg har firesitsgruppe bak der jeg sitter og kjører, så den ligger, har jeg lagt ned, der ligger jeg, og så har jeg en liten sittegruppe helt bak.
0: Har du seng bak også?
1: Det kan jeg legge ned, ja.
0: Ja.
2: Så du har altså liggeplasser til hvor mange?
1: 1, 2, 3, du kan ligge 5 stykker faktisk.
0: Ja, men spør hvor mange har du lov å ligge?
1: 5.
0: Hvor mange er registrert for bilen din?
1: 5.
0: Det var noe merkelig. Da må du få fram vekta, tenker jeg.
1: Nei.
2: Det er sånn under 3,5 tonn ditt, er det?
0: Hvor mange sikkerhetsseler er det da?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ja, du har rett og sorten bil, du, Leila.
0: Ja, det har jeg, men jeg visste han kommer til deg ikke, da, men.
2: Så du må bare benytte deg i sommer. Reise på Holmøyene.
1: Jeg bruker den å kjøre bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt hjemme i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sikkert. Sværest ut
1: av på toppen.
0: Da!
2: Ja!
0: Odd.
2: Jeg skal ikke spørre deg, Leila, om du går på batteri.
1: Nei, det gjør ikke jeg.
2: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: Jeg tror det er AA.
2: Det tror du er størst?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
2: jeg
0: med
2: det. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, jeg.
1: Ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min, da.
2: Neida.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen. Og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og det er ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, de har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser ut for.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: ja. Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse kjennere, da skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men det i år ble det så nedkort, og det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja, intens, nå sikkert.
0: Men brukte du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spesielt skink, og det var noe mjøl, og så hvis jeg husker, så hadde vi vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. Det satt jeg og tenkte på det at mysene eller med kattene skulle ikke gå inn, vet du.
0: Nei, vi ikke er sånn. Svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hopper høyere du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Ja, da. Men det var vel andre dyr da, at det skulle ikke kunne... Jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så det var noe et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hva flotte premie vi har fått inn på...
2: Ja, ikke det flott?
1: Kjempegreie, vet du. Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Altså stor innrykk på onsdag og torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre, og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettelig, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja. En kvann som kommer utenfra og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: For du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der
2: oppe? Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der, og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder, og så får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er med meg i gruppe.
1: Det er sånn timestid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid, og sitter der og prater.
0: Ja, det er veldig.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med. De siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt? Bare sånn,
2: ja, det må ha litt høgtalere. Eller vi må jo ha en mikrofon sånn at vi får, men altså, det er jo musikk som er tilpasset tilpassa publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det, det skal være musikk som passer for deg.
1: Hva svinger seg godt hvis de føler seg gode
2: til? Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi det var noen som, ja, hadde de danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, for det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det, det var helt, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, det gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi det setter bare helt, og så ser vi tårene kjenne. Det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tårene, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med jeg føler jo med, jeg også, ikke sant? Og
0: ja.
2: Ikke det er så stort, men altså da tykker jeg at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser dette litt selv, for spillemannslaget, vi er ofte på hjem og på spiller på sykehjem og sånn her oppe, eldre tur.
2: Ja, ja.
1: Og da sitter jeg altså klar og klett seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Da,
2: ja,
0: jeg vil ikke.
2: Ser fram til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skaper helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Ja, absolutt, og det trenger en. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Skjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte også, og de sa der, det var en beskjed hjemme at... Det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det fin beskjed å få?
2: Ja, visst er det det. Så det har noe lenge bestemt at vi skal ha konserter borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har en milt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal jeg tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. Ja, men altså, det har nå vel en... Det er noe klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn rense...
1: Ja, rense blodet for fremmede organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat, da. Du,
1: ja.
0: Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mhm.
0: Hvor mange liter har et vokse menneske
2: med blod? Jeg tror vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Fyrka er det, jeg skal tro.
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det er ok. Ja, jeg har liksom, ja, det er fem som har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det er jo best av meg, du. Hun går på tur og helder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Da er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da, hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe, ja da, nei, hun en kvil ikke på lærbærre der, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun, ja mora, nei, hun trimmer noe, men bestemora kan jo jeg svare for da.
0: Ja vel, ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Ja, nei, jeg takker, jeg tenker imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis og prøver å, ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Før. Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk. Dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg er glad å slippe å være med, for det er sånn snaldring at det er ikke råd.
2: Ja, og det sier de karene, ja.
0: Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka.
0: Aha.
2: Og noen av oss liker jo best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du er, hva du helder deg?
2: Nei, jeg ikke tar det sprekkast. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg har lurt på.
0: Praten jeg har lurt på.
2: Nei, jeg er ikke den sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være. Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Høres fornuftig ut. Men da får du ha en god helg og god feiring, 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og... jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
3: Det har han helt rett i.
1: Ja.
3: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
3: Hvor i Norge regner det mest, Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
3: Nei, det er hele Vestlandet. Det,
1: ja.
3: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi
2: det var Lasse Stefan, så ingen har ringt in på. Vi spor alltså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller det er i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men han har bare til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er hele distriktet da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier, som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøya,
2: 514 kontoren der, og litt senere i sommer, midten av juli, så setter vi snuten inn på kontoren inn i Gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
2: Ja, ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er det veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva du, hen du tror på Vestlandet? Dette har vi nå vet en gang.
3: Ja, innvare i plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takla og inne i der, Brekka.
3: Ja. Takla, Brekka og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøk i bunnets buksa nå da? Har du strøk buksa min?
3: Ja, nå er strålet seg jo.
1: Ja vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk. Henge den opp
3: på mannen, da, den dagen jeg kommer.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har spaseringsutdannet med.
2: Nå skal du gå i tog, du har spasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge, at jeg kan nå finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute hit og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vet ikke hvor det var det selv,
2: altså. Oppe i Holmøyen, det er jo anbefalt, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyen er med ikke bra en trur, jeg vil nesten gjøre.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren.
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Med
3: hestesko.
2: Ja, ja.
1: Nå må ikke du ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Men var det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim?
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det ikke...
3: Ellers var det litt greit å vinge på et stabber, for stabber har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det ennå?
3: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så er det litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammeldags?
3: Det er skikkelig gammeldags, ja. Det var lagt da ned i Valdres.
1: Ja, vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, der ennå, vi har nå dekket til 12 stykker inn i der, men da sitter du trångt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel, er det som vilt, så det er skøt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er nå... Ja, det er nå mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
3: El, og...
1: Det og...
3: Brenner
1: vi... Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våg, så får han bare komme her. Og smake alles hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg spore en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengde da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengde og spore Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende Maitalen?
3: Ja, jeg har noen spor en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så vet jeg hva jeg
1: har. Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk hva sporet?
3: Nej, jag ville snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag ville snacka om dessa närmiljö.
2: Ja.
3: Bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blides utan meg. Vi kan ikke komme kjønn i preike, vet du.
3: Nei. Lide.
2: Ja.
3: Fint tone.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så... ja. Stalka lite skrøn, kanskje, i min miljø. Sånn at,
2: ja, men det nå bare åpne kjaften, det vel.
3: Ja. Jeg ringer deg ut.
2: Nei, men det her synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Storheim, som heter Christian.
3: Christian, ja.
2: Storheim?
3: Ja, Kobben i Storheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Storheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende her, hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Orheimshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Da har jeg vært i alle år. Jeg har hatt akkurat samme tua jeg har satt på hvert år.
2: Det skal jeg begynne å se på i år, du.
3: Ja, det er. Sitter det noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øye kan velte en stor Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass, resten.
2: Noen hele tale. Sitter du ni her etter da? Og tenker deg, nå bare snart blir ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært forholdskortet.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
1: nei, det skal ikke være sant.
3: Prøver noe på meg, så jeg kan si det. Det er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får sjokke hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye da?
2: Nei, han vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Nei. Nei, men det er noe greit det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen du også.
3: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
3: Ja. Tenker du på per i dag, eller for 20 år siden kanskje, eller noe sånt?
1: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis du deler de 100, kan vi si.
3: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men du kan gå ned litt.
3: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
3: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten runde tal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 30, nei, vi begynner på 20, 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
3: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje, vil jeg si, hvis
2: han
3: ikke
2: har... Det er ord og ord, han er munnen med nok.
3: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler,
3: ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Det får man merke, så ikke bruker det.
3: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakkere.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Hva er det du har Bornheim tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det er ja. Det.
2: Men,
1: ja.
2: Men
3: var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
3: Ja.
2: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
3: Er du borte i England nå?
2: Nei. Kongress, hva er det henne?
3: Åja, kongress. Ja, du er borte i USA, du?
2: Ja.
3: Ja. Det er republikanere.
2: Nei, men delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
3: Ja.
2: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikaner kan ikke være en del.
3: Nei. Jeg tenkte du på en over og en under?
2: Nei.
3: Nei.
2: Den som bestemmer det er... Jeg mener på S.
3: Nei, nå ble jeg ikke ut.
2: Ja, men hvis jeg begynner på S, hva det kan være da? C. Han Trump har fått med seg hele...
3: Senatet.
2: Senatet er en del, ja. Det er også hettere hus til slutt. Alle senvalgte, hva de kaller vi, de er rep. Rep.
3: Representanter.
2: Ja, representanten er hus, ja. Hva du tar de fra, Reidar?
3: Nei, dette var... Nei, jeg var ikke med det.
2: Nei.
3: Men det kom til slutt.
2: Ja, senatet, representanten er hus,
3: ja.
2: Det er i England, det er det under og over og sånn.
3: Ja. Ja, det er nok over og under i en eller annen.
1: Nei, men da vet vi det, Reidar, at du er klar til sittende.
3: Jeg er klar til sittende, ja.
1: Hvis du, Bruna Kjorstad, nå blir ferdig i kveld også. Ja,
2: og det, nå, det er dere står Reimer som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du gi en advarsel? Nå har du anledning til å gi en advarsel, altså.
3: Ja, det er vi merker det fort, det kommer frem til målet.
1: Ja, men sitter du på ingen tua selv om det regner da?
3: Nei, hvis det er noe som ikke regner, da er det nede i gipshålen.
1: Ja.

0: ganger.
1: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringte inn, men det har ikke ringt da.
2: Jeg fikk deg et spørsmål da. Og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
1: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes det fram. Enten ja. Ute eller på TV 2 står det mye ute.
2: Ja, du har merkt til det.
1: Men uansett i paraplyer og styr og vesen, det kan holde seg. Han trengte og han sahine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
2: to minutter på seg til å ringe.
1: Jeg er heldig til å vinne en billett.
2: Skikkelig premie.
1: Ja, billettet på en eller annen sånn kontregreie. Vi er med på trekning senere.
2: Vi kan vinne begge plasser.
1: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
2: Høllmeier, ja.
1: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringer til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heite sommer her nå.
2: Ja, skal vi stole på det?
1: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
2: Ja, da er det rett for det 21. det.
1: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
2: 8.
1: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de fire høgste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
2: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
1: Jeg har en liten farm, så du...
2: Ja, der blir jeg en god del, da.
1: Jeg slått deg opp på, da.
2: Nei, nå er jeg fast sånn på en bil, hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
1: Har du kjøpt en sånn, ja?
2: Jeg har kjøpt det, da.
1: En dreng?
2: Ja. Vi kaller han bare, ja, vi kaller han for drengen.
1: Ja, jeg har gått god jobb.
2: Ja, jeg har veldig god jobb.
1: Ja.
2: Men av og til han kjører seg fast. Da må vi, men nå klarer hun, ikke jeg, hun klarer å løse ham med telefonen.
1: Heimafra?
2: Ja.
1: Ja. Nei, ikke visst, han har gått på rygg.
2: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
1: Nei, det skal godt gjøre.
2: Da må han makt.
1: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
2: Ja.
1: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg, på lufta, klar og tydelig.
3: Nummer 7.
2: Berit Røysen.
1: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2.
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Da skriver jeg en H her.
1: Ja. Holmeian, det betyr Holmeian. Og så ja. Har du et T?
3: Nummer 5.
2: Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
3: Nummer 4.
2: Med 4, Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke love noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
2: Hun er en av deg som kan.
1: Ja, og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta de som har vunnet. De som har napp inne i gløppen er...
2: Elmer Listhaug. Nei, ikke Gløppen, dette var Holmøya.
1: Ja, du må du følge med.
2: Ja. Gløppen, det var Berit Røysen.
1: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
2: Jeg skriver en G.
1: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514.
2: Det var da han Elmer.
1: Og så var han Reidar Vonheim.
2: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Og da skal vi... Følg med dere frem og verker ditt kommer til å gå til slutt. Da er de med på trekningen om 14 dager.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi kom i mål, vi.
1: Vi er kommet i mål, og 17. mai er om 2 dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion, nemlig Stryna, et 16. mai-kampen, med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
2: Ja, jeg mente det var klokka 16.
1: Ja, i morgen. Det er mer svært, kan vi slutte kvelden med da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen, med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flaggsonja og få ut flagget på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristelig takker for oss.
2: Ja.
1: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får vi sjukke som er med.
2: Sjukke som vil være med deg.
1: Ja, jeg ordner en kar, men vi skal sjukke hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
2: Han har gjort
1: en
2: god jobb.
1: Han har gjort en god jobb.
2: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
1: Skal vi si velheim?
2: Velheim,
1: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
2: Ja, det kan du si velheim til Svein.
1: Ja, det kan vi. Ha det godt.
2: Ha det.